Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrtini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkol na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: со задње новице.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štraustisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne rok dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2,5 promila. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. do povdne pomagali močno opitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Še v Novo mesto, kjer se je odvijal spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju so skakali v Krko z 12 metrov visokega Kandijskega mostu. Tekmovali so v različnih disciplinah, pokazati pa so morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je sicer tedni nizek, a še vedno ravno dovoljšen za skok z mostu, ki je sicer prepovedan. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airways-a. Uvajajo tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah. Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
4: Ja, v tem jutru bom res z vami in vam voščim dobro dan, dobro jutro, 6:03. Upam, da ste dobro naspani, spočiti in pa da ste vikend lepo preživeli. V naši družbi boste ta ponedeljek 13. julija in upam, da se bomo imeli luštno. Začnimo pa z glasbo You Drive Me Crazy za začetek.

0: Rod Stewart vam je delal družbo na poti v službi doma, medtem ko umivate zobe ali kuhate kavo. 13 minut pa je čez šesto na tale ponedeljek, 13. julija. No, ko se odpravljamo na morje, ni pomembno le koliko prtljage vzamemo s seboj, ampak tudi kako jo zložimo v avto. Težji kovčki in torbe sodijo na dno prtljažnika, čim bližje naslonom oziroma zadnjim sedežom, lažji predmeti pa na vrhu. V potniški kabini naj ne bo neprijetnih predmetov, se lahko ti ob močnem zaviranju postanejo nevarni oziroma nepritrjenih. No, nekatere stvari naj bodo med vožnjo vedno hitro dostopne, medne sodijo osebni dokumenti, zdravila, voda, osnovna prva pomoč, polnilec za telefon ter obvezna varnostna oprema. Sicer pa več o tem tudi Daniel Granda, inštruktor na AMZS-ju.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti tri pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: No, pred odhodom je priporočljivo preveriti še tlak v pneumatikah, tekočine v vozilu in poskrbeti, da prtljaga ne ovira pogleda skozi zadnjo steklo. Nekaj minut premišljenega zlaganja lahko tako pripomore k varnejši in mirnejši poti na dopust. Dobrodošli vsi tisti, ki ste nazaj z dopusta, upam, da odštevate že do morda naslednjega in seveda dobrodošli vsi tisti, ki boste v naslednjih dneh pakirali.

0: Odlični ritmi v gorenskem jutru, ponedeljek 13. julija. In tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače, kratkočasili vas bomo z odlično glasbo, poletnimi ritmi, med drugim z nami tudi Mr. Big to be with you in pa Melanie Fiona Monday Morning, to kar je.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
4: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. V parku nekdanje vojašnice v Škofji Loki je zaživel bar Biser, nova poletna točka srečevanja, umeščena v kultni kiosk K67. Prostor ob kiosku je namenjen sproščenemu druženju, manjšim kulturnim dogodkom in povezovanju lokalne skupnosti v prijetnem zelenem okolju Škofje Loke. Ne gre za klasičen gostinski lokal, temveč za prostor, ki odgovarja na potrebo po živem, odprtem in prijetnem okolju za srečevanje. Obiskovalci in obiskovalke se lahko ustavijo na kavi ali drugi pijači, prisluhnejo glasbi ali preprosto preživijo čas v družbi. V bližini je tudi otroško igrišče, igrišče za košarko ter poligon za otroško vožnjo s kolesi, poganjavčki ter park za rolkanje. V organizacijski enoti Zdravstveni dom Bled, ki deluje v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske, so prejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata. Podarilo ga je podjetje Tosidos, uporabljali pa ga bodo v nujni medicinski pomoči, kjer bo prispeval kakovostnejši in hitrejši obravnavi pacijentov. Direktorica Zdravstvenega doma Bled, Lidija Pretnar-Pristov, je ob prevzemu donacije poudarila, da imajo takšne donacije velik pomen za razvoj zdravstvenih storitev, saj omogočajo še boljšo oskrbo pacientov. Občina Cerklje na Gorenjskem pa zbira vloge oškodovancev, ki so zaradi neurij s točo med 12. majem in 22. junijem letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Prijave bodo sprejemali do petka 31. julija do 12. ure. Škodo je treba prijaviti na predpisanem obrazcu za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji, ki mu je treba predložiti tudi fotodokumentacijo. Vloga mora vsebovati podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, podatke o poškodovanih kulturah, stopnji in obsegu nastale škode ter kontaktne podatke. Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci oddajo osebno v sprejemni pisarni občine Cerklje, po pošti ali po elektronski pošti.
0: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: So ponedeljki pozitivni.
1: Točno tako, ker vemo, da ponedeljko ponavadi ne maramo, smo se mi odločili, da vsaj v poletnih mesecih, ko se nekateri vračate z dopusta, nekateri še odštevate do dopusta, nekateri pač na dopust ne greste, kakorkoli že, da vam ponedeljke malo bolj pozitivno obarvamo. In pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra tudi danes čaka na vas. Vi morate samo zapisati v obliki SMS-a na 030-220, kakšen je vaš ponedeljek, zakaj ravno vi potrebujete motivacijo, ki vam bomo dali jo z tem našim paketom. Torej, zakaj je za vas ponedeljek poseben? Imate morda danes rojstni dan, ste prvi dan po dopustu, je danes težak vaš ta ponedeljek, je zanimiv ponedeljek, karkoli že, kakorkoli se že počutite, napišite in pošljite v obliki SMS-a na 030-220. Takole smo prejšnji teden razveselili Natašo.
2: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
3: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš.
2: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
3: Hvala lepa.
1: Paket našega radija za pozitiven ponedeljkov dan lahko dobite tudi vi 030-220.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Hiro, sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Crvena jabuka, ostani, ura je 7, lepo dobro jutro.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjujejo kot pravno sporen. Predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firishaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, a pohodnik je popadel v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Znanstvenike pa je begalo nenavadno vedenje delfinov v severnem Jadranu. Zdaj menijo, da so odkrili razlog. Raziskava kaže, da delfini vse manj lovijo sami, sledijo ribniškim ladjam in se hranijo z ribami, ki pobegnejo iz mreže ali jih ribiči zavržejo. Med letoma 2018 in 2025 so raziskovalci prepluli več kot 17 tisoč kilometrov in gotovili, da tako ravna večina lokalne populacije. Po njihovem mnenju to ni znak iznajdljivosti, temveč opozorilo, da rib v Jadranu vse bolj primankuje.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: jutro.
1: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
2: Ja, ne bom preveč zgovorna, je le šele ponedeljek. Čeprav mi vam v ponedeljkih pripravimo pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra in vas nagradimo. Zakaj gre, boste izvedeli v nadaljevanju našega druženja. Seveda pa še prej veliko dobre glasbe, med drugim tudi Eric Clapton, Wonderful Tonight. V vaši družbi potem pa še Žana, dodirni mi koljena. Dobro jutro.

13 minut čez sedmo vas lepo pozdravljam z gorenjskega jutra, Saša, ki vam bom delala družbo danes v ponedeljek 13. julija. 18 stopinj nad ničlo imamo že v Kranju, na Bledu in v Ljubljani. Danes bo precej jasen dan. Sprva na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugo-zahodni veter, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne pa do 31 stopinj Celzija, v južni Sloveniji pa do 33 stopinj nad ničlo. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. Toliko za enkrat, če pogledamo še mal za naprej. Eros Ramazzotti vam bo delal družbo, če gledamo naprej, medtem ko ste v avtu, na poti, v službi ali pa doma.

0: Play v naši družbi Viva La Vida, ko 8 minut še manjka in ura bo pol osmih. Uživajte v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, v nadaljevanju vas povabimo k našemu pozitivnemu ponedeljkovemu paketu Gorenjskega jutra, zakaj pravzaprav gre, boste izvedeli, še prej pa slišimo tole. Susan Vega v nadaljevanju, pa tudi No Doubt, ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Lepo pozdravljeni. V občini Cerklje se izvaja kar nekaj preplastitev cest. Dela so potekala tudi na cesti od Cerkelj proti Češnjevku ter še na nekaterih drugih odsekih v občini. Pa tudi...
17: Naj omenim tudi, da bo delna zapora še vedno na Barletovi cesti, ki gre proti Kurirskim, v ulici, ki jo tudi seveda v celoti obnavljamo z meteorno vodo in vso ostalo infrastrukturo, ker se bojo začeli urejati tudi pločniki in cestišče. Poleg tega pa je tudi delna zapora na Šentuljši gori v vasi, ker se je gradila kanalizacija in vsa ostala infrastruktura, obnova vode, infrastrukture, javne razsvetljave in tako dalje. In seveda tudi deloma na višji ležečih vasi, potem naslednje dneve, to je na Ambrožu, na Škrjancem, na to pa se premaknejo še na cesto Jezerc, zgodna postaja Žičnica.
16: Župan dodaja tudi, da so dela potekala prav tako na cesti od Jezerc proti zgornji postaji Žičnice. Na tem odseku so dela razburjala predvsem tiste, ki se na Krvavcu ukvarjajo s turizmom ali gostinstvom, še dodaja.
17: Bo cesta vzpostavljena za normalen pohod, ker to je v bistvu planinska pot, vsekakor jo se pa tudi namenja za prevoz na Krvavc, ker je ne nazadnje zelo sporno, glede na to, da so spori začetna vodna območja.
16: Ob tem je še poudaril, da hitijo s pridobivanjem služnostnih pravic zaradi potrebe izgradnje sekundarnega kanalizacijskega sistema z Krvavca v dolino in apelira na lastnike zemljišč, da k pozivom pristopijo.
18: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

Vse moje ljubavi, eno lepo dobro jutro vsem skupaj, tole je Gorenjsko jutro in vas povabim, da vam ga polepšamo. Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra čaka na vas. Vi morate samo na 030-220 napisati, zakaj so za vas ponedeljki posebni, težki, zanimivi, lepi, karkoli že. Kakšen je današnji vaš ponedeljek, se vem, da se je šele začel, pa vseeno. Napišite na 030-220, nekoga izmed vas pokličem in ga nagradim s pozitivnim ponedeljkovim paketom Gorenjskega jutra.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan? Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Ameriška vojska ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Policijska drama na Dolenjskem pa se je končala smrtjo osumljenca. Policija po skoraj dvodnevni akciji ta konec tedna na Dolenjskem izsledila 41-letnega hrvaškega državljana, ki je ropal v Kočevju, Gotenici in Črnomlju ter pri uršnih selih v gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje. Na begu je streljal tudi proti specialni enoti, nazadnje pa se je zabarikadiral v hiši, kjer je zadrževal talca. Policisti so talca rešili, osumljenca pa so pozneje našli mrtvega. Poškodovan ni bil nihče od policistov ali prebivalcev. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po 9. etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji vstajali že od 5. zjutraj, etape pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj. Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Pozdravljeni, lepo dobro jutro voščim. 3 minutke so čez 8. 13. julij je tukaj in imamo približno 18 stopinj nad ničlo. V nadaljevanju o tem, kako pakirati, če se ravno odpravljate v naslednjih dneh na dopust, prav tako pa tudi o tem, da nered v domu lahko krepi občutek pomankanja. Z vsem tem torej v nadaljevanju najprej nekaj odličnih ritmov, začnimo z njim Toto Cutugno, potem še Žan Serčič, Zadnja noč.

15 minut je čez 8, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, tole je Gorenjsko jutro. Upam, da imate doma vse pospravljeno. Nered, pokvarjeni predmeti in stvari, ki jih hranimo, tako za vsak slučaj v navednicah, a ne, lahko vplivajo na naše razpoloženje, zbranost in tudi odnos do denarja. No, psihologi opozarjajo, da odlašanje s popravili ter kopičenje stvari pogosto ustvarjata občutek kaosa in tudi pomankanja. Podobno veljam, če lepo predmete shranimo oziroma hranimo za posebne priložnosti, medtem pa uporabljamo dotrajane. No, urejen in manj natrpan dom lahko pripomore k občutku miru, boljši koncentraciji in tudi lažjemu sprejemanju odločitev. Strokovnjaki zato svetujejo, da se občasno poslovimo od stvari, ki jih ne uporabljamo več. In se mi zdi, da zdaj le mogoče v teh dneh je, če sploh, če imate klimo doma, da ko je vroče zunaj, doma malo pospravite. Naredite red in je to to. Sem pa enkrat že nekje brala, ker jaz sem zelo rada, da je zelo pospravljeno, potem imam pa omaro recimo zelo razmetano, mi pa čisto vse noter bašem. To pa pravijo psihologi, da bašeš tudi v sebi, tako da je treba merkati tudi na ta način, da pospravite tudi omaro in svoje podstrešje.

0: Tristri on the beach, mogoče ste prav v tem trenutku na plaži in nas poslušate, super z vami, gorensko jutro. Dve minutki še manjkata, uro bo pol devetih in previdno na cesti, na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro od, in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico prihaja do zastojev in tudi na gorenski na avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Zaprt pa je tudi priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti smer Novo mesto zaradi del obvoz preko priključka Bič. Če imate še kaj dodati, nam to sporočite na 08-22-55, tole je pa tisto, kar bomo v nadaljevanju poslušali. I do anything for love. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Kamnik bo pridobil več kot 200 oskrbovalnih stanovanj. Stanovanja so namenjena starejšim od 65 let in bodo omogočala varno, udobno in samostojno bivanje. V novi soseski bo predvidoma 226 eno-, dvo- in trisobnih stanovanj, velikosti od 40 do 80 kvadratnih metrov. Stanovanja bodo prilagojena potrebam starejših in gibalno oviranih z dostopom brez arhitekturnih ovir, širšimi prehodi ter dvigali. Projekt vključuje tudi center aktivnosti, namenjen rekreativnim, kulturnim in družabnim dejavnostim za starejše prebivalce. Ob gradnji so predvidene še prometne izboljšave, ureditev pločnikov ter obnova prašnikarjevega drevoreda. Po navedbah investitorja, družbe Prva hiša iz Ljubljane, se bo gradnja začela po potrditvi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja naj bi trajala približno 2 leta. V Kranju so porušili vrtec Sonček na Planini, ki je bil zgrajen leta 1958. Nov vrtec pa nastaja tudi v Cerkljah v Zalogu in bo po velikosti primerljiv s kranjskim. Župan Franc Čebul.
12: Se je zdaj intenzivno začela tudi izgradnja 8-odelčnega vrtca v Zalogu. Vrednost je 5 milijonov, s tem, da je deloma tudi obnova osnovne šole Davorine in kadizlocirane enote v Zalogu. Bilo je zdaj v sami pripravi samega gradbišča kar dokaj dost nepredvidenih del, predvsem elektrifikacija, optika, telekom, voda in tako dalje. Zdaj se pa že pripravljajo izkopi za temelje, ker bomo verjetno v septembru mesecu tudi slavnostno položili v občinskem prazniku temelj kamen, za kar smo seveda tudi za graditelje in gradnje Jesenice tako dogovorjeni.
13: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Enrique Iglesias v naši družbi, ko 19 minut še manjka do 9. ure v tem poletnem ponedeljkovem jutru 13. julija. Mi se v ponedeljkih igramo, pozitiven ponedeljkov paket pa čaka na vas in to ni igra, to je resnica. Še nekaj trenutkov časa imate, da napišete na nič 3 nič 220, zakaj je danes ta ponedeljek ali pa kakšen drug ponedeljek za vas poseben, drugačen, težak, zanimiv. Karkoli pač želite, vam pade na pamet in kakorkoli se že počutite, v tem ponedeljku nam lahko zapišete na nič 3 nič 200 120. Nekoga izmed vas pokličemo in ga razveselimo, da mu ta ponedeljek seveda polepšamo in seveda dobi pozitiven ponedeljkov paket gorenskega jutra. Tako da, le javite se na nič 3 nič 200 120. Zakaj je zame tale ponedeljek recimo poseben? Razmišljam. Zato, ker nimam popoldne nobenih obveznosti in vem, da bom lahko počivala, uživala in šla kam na sprehod. Evo, recimo za to. Kaj pa vaš? Nič 3 nič 200 120.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakat, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Ura je 8, uživajte v naši družbi še naprej. Čas je za sveže novice. Dobro jutro, dober dan z gorenjskega jutra.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo ponovem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo. Rolling Stonesi pa so v petek izdali nov album Foreign Tongues. Frontman Mick Jagger pa upa, da bo skupina že prihodnje leto spet stopila na oder. Pripravljen sem, je povedal 82-letnik, ki je junija v oksfordskem pubu presenetil goste s spontanim nastopom. Zavrnitev si želi tudi kitarist Ronnie Wood, vse pa je odvisno od Kita Richardsa. Tudi njemu je 82 let, potovanje pa naj bi bila zanj prenaporna. Zadnja turnejo so imeli leta 24 po Severni Ameriki.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: vami u Gorenskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
1: Ja, lepo dobro jutro, 3 minutke so čez 9, ali pa dober dan, kar vam je že ljubše. Spite eno kavo sodelavci, uživajte v tem ponedeljku in seveda sporočite nam na nič 3 nič 200-120, zakaj je ta ponedeljek za vas enkraten, super, drugačen, cool ali pa slab, kakorkoli želite. Kaj ti danes še nismo dobili nagrajenca, no da ne. Vsak ponedeljek v Gorenskem jutru v poletnih mesecih seveda dobimo enega, ki mu polepšamo teden. Zato, ker ponedeljki sploh niso tako slabi, kakor mislimo, da so slabi. In nekoga izmed vas pokličem že čez nekaj trenutkov. Zdaj pa Emilija, Big Big World. Dobro jutro.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Tole so bili Čuki in poletna 15 minut čez deveto. Pozdravljeni, draga družba, draga Gorenjska, ko je čas, da v ponedeljek nekoga razveselimo. Ponedeljki po dopustu so ta zoprni ponedeljki. Ponedeljek po vikendu je še bolj zoprn ponedeljek. Ponedeljek, ko odštevamo do dopusta, je pa tudi zoprn ponedeljek. Ponedeljki so lahko zoprni, lahko so pa čist kul. In pri nas so kul, ker imamo za vas ponedeljkov paket gorenjskega jutra. Vi nam samo napišete, zakaj je ponedeljek za vas, ne vem, dober, slab, drugačen, zanimiv, imate rojstni dan, ne vem, karkoli o ponedeljku, pošljete to na 030-220 in mi nekoga izmed vas razveselimo, zdaj pa že kličemo nekoga.
1: Hello.
0: Ja, en lep pozdrav, na tej strani pa gorenjsko jutro, jaz sem pa dobila no, Rudija, če se ne
1: moram. Ja,
0: živjo, Rudi.
1: Živjo.
0: Kako smo?
1: Čudovito.
0: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, ki je treba na šiht, odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
1: Ne, sem pa penzioner.
0: Ok, pa razumem, da je čudovito.
1: Je tudi prej bilo čudovito.
0: Ne, je bilo, a ne?
1: Ne pa sloh.
0: Ja. Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
1: Je se tako je treba.
0: Tako je treba, a ne
1: da? Če hočeš preživeti. Normalno,
0: točno
1: kot toliko.
0: Točno
1: tiste
0: tako.
1: Črne gor dan ne boš čist nič popravil, če boš o tem razmišljal.
0: In ponedeljki so, kakšna je razlika ponedeljkov, ko ste hodili v službo in zdaj, ko ste penzionist?
1: Isto.
0: Isto.
1: Isto, lejte, jaz sem dolg cajta delal v takih službah, kjer je bila nedelja delovna, ponedeljk zvod, tako kar radio, kar delate vse dneve. Tako da v bistvu nekega hude razlike ni bilo. Tudi bil normalen dan, lep dan, začetek tedna, gremo. Včasih ste reklo v nove delovne zmage. Ne?
0: In vi greste v nove, sicer ne delovne zmage, ampak greste novemu ponedeljku naproti s pozitivnim ponedeljkovim paketom gorenjskega jutra.
1: Je, hvala lepo.
0: In tudi vi lahko seveda dobite ta paket. Vsak ponedeljek v gorenjskem jutru ga delimo za lepši teden na 030-220, pošljete SMS in se razpišete in napišete, zakaj vam je ponedeljek zanimiv, drugačen, dober, slab, kakorkoli že.

0: pesmi, tega ne reč zeleno šihto nobenmu, lahko pa pol doma, ko pridete, kakšen poljubček naj bo danes več, ura je 9:30. Thelma Houston v nadaljevanju Don't Leave Me This Way, v celoti pa tudi Cher, Davor Dolfi v vaši družbi.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan? Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na reki Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prve meritve vzorčenja so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. Takšno stanje je bilo posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in povečanega površinskega odtoka v dneh pred odvzemom vzorcev. Ker je občina v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Na javnih vodovodnih sistemih, ki jih upravlja komunala Škofja Loka, za zdaj ni omejitev pri porabi pitne vode. Oskrba ostaja stabilna predvsem zaradi pravočasnega načrtovanja, zagotavljanja rezervnih vodnih virov in ustreznega upravljanja sistema. Drugačne razmere pa so na območju, ki ga upravlja komunala Kran, v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, Šenturška gora, Apno in Ravne je zaradi suše ter zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cest in poti ter pranje avtomobilov doma. Brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda pa je prepovedano tudi polnjenje gasilskih cistern.
10: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Uživajte v naši družbi v ponedeljkovem jutru, ko sem z vami Saša. Tole je Gorenjsko jutro in 13. julija smo. Če odštevate do dopusta, jaz upam, da je to mirno, da imate vse spakirano in da točno veste, kam kaj gre in da boste vse vzeli s seboj. Sicer pa uživajte z nami še naprej in tudi, če ste v službi, vas bomo kratkočasili z dobro glasbo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: prejavilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej na Tajsko. V Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
3: Lep dober dan, voščim še na ceste. Ja, zastoji so na Štajerski avtocesti v Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda vsaj 30 minut in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, če greste na morje. No, na Gorenjski avtocesti prav tako zastoji smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj vozil pa na cesti Lesce, Bled in na južni zahodni Ljubljanski obvoznici A2 od Kosec proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Srečno, varno in počasti, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega.
0: Info točka.
3: Ja, dragi moji, lepo pozdravljeni, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Tri minutke je čez 10 uro, dobrodošli na Radiu Kranj in čas je za info točko in poglejmo prvo novičko. Občina Šenčur pripravlja nov statut, sedanji statut velja od leta 2018, vmes pa je bil že dvakrat spremenjen in pa dopolnjen. Zaradi vseh sprememb je postal manj pregleden, nekatere odločbe pa niso več povsem usklajene z zakonodajo in seveda sodobnim delovanjem občin. No, novi statut ne prinaša večjih sprememb pri organizaciji občine ali pristojnosti občinskih organov. Glavni namen je, da bo besedilo bolj jasno, pregledno in usklajeno z veljavnimi predpisi, hkrati pa bodo odstranili zastarele in podvojene odločbe ter poenotili izraze. No, ena od sprememb se nanaša tudi na krajevne in vaške skupnosti. Vaških skupnosti po novem ne bo več, ker se bodo vse te preimenovale v krajevne skupnosti. No, občani so predlagali tudi, da bi se število članov svetov krajevnih skupnosti zmanjšalo na manj, torej na dva člana, no župan pa se s tem ni strinjal. Po njegovem mnenju mora imeti vsak svet, ne glede na velikost kraja, najmanj 5 članov. Predsednik statutno pravne komisije Simon Kuhar je občinske svetnike pozval, naj predlog statuta natančno preberejo in opozorijo na morebitne napake. No, kot je poudaril, je statut temeljni akt občine, zato mora biti pripravljen skrbno in brez napak. Občinska uprava pa bo svetnikom poslala še en seznam vsebinskih sprememb. Tako, upam, da dobro spišajo tole, mi pa gremo z dobro glasbo naprej in seveda nadaljujemo z info točko One Republic, All the Right Moves, še prej pa Berlin in Take My Breath Away. Uživajte.

One Republic in 11 minut čez 10 je dobrodošli v infotočki, Tilan Lotrič samo v vaši družbi. No in spet nova novica, ne? Kranj je bogatejši za 11 novih sončnih elektrarn na javnih objektih. Postavili so jih na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in v dvorani stražišče. Skupaj imajo skoraj 2 megavata moči, no prihodnje pa bodo povezane z energetsko skupnost, v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Naložba velja za eno večjih energetskih investicij v zgodovini kranjske občine. Njena vrednost pa znaša približno 1,5 milijona evrov brez DDV-ja. Polovico denarja je občina zagotovila iz evropskih in državnih virov, no preostali del pa financira družba Geni. Z energijsko skupnostjo bodo javni zavodi dobili možnost oskrbe z električno energijo pa vnaprej dogovorjeni dolgoročni ceni. Tako, mi gremo z dobro glasbo. Naprej ostanite še naprej v moji družbi, v infotočki, ker imamo sveže novičke, še jih imamo. Zdaj pa dobra glasba. You'll be in my heart. Uživajte.

0: You'll be in my heart in Phil Collins Live. Dober dan, voščim Tilan Lotrič, sem v vaši družbi in poslušate Info.točko na Radio Kranj, 16 minut je čez deseto in mestna občina Kranj ponovno naroča vzorčenje in analizo vode za kopalno območje na Savskem otoku, pa tudi za mestni del kanjona Kokre. Torej, obveščali smo že, ne, da so prve meritve naravnih kopalnih voda mestne občine Kranj pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov-Bajer in pa Kokra pri Kosorepu. No, med tem, ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja, no, zaradi viška kopalne sezone in pa slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku, je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestne občine Kranj sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. No, prve meritve vzorčenja so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. Takšno stanje je bilo seveda posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in pa povečanega površinskega otoka v dneh pred odzemanjem vzorcev. Ker je občina v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. No, rezultati analiz pa bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite še naprej v moji družbi, Boris Novković in Vukovi v miru sami. Uživajte.
1: Tišina ko sidro veže mrak, u meni polako kopni strah.

0: Boris Novković in Vukovi Umiru, sami en lep dober dan voščim, Tilen Lotrič v vaši družbi in Infotočko poslušate na Radiu Kran. Takole 21 minut pa je čez deseto, no in za nami je res tak pester poleten vikend, ne, poln dobre energije, glasbe, druženja in ena največjih zabav je bila zagotovo v Laškem, kjer je potekal tradicionalni festival Pivo in cvetje. Letos je bil zelo množično seveda obiskovan, veliko ljudi je prišlo, jaz sem non-stop gledal storije na Instagramu, kaj se dogaja, kako so se ljudje imeli in moram reči, da je bilo noro. No, dogajalo pa se je marsikaj, tako da smo preverili tudi seveda pri naših poslušalcih, kaj točno oziroma kje ste bili. Z nami je Nina, kako je izgledal tvoj vikend?
1: Jaz sem pa vikend preživela na slovenski obali, tako zelo v izi, špricarem v roki, škampi za kosilo, pa večernim sprehodom ob morju.
0: Ja, Nika Zorjan je povedala, da je bilo v Laškem noro, da je bila energija svetovna, ona pa tudi pravi, da je bilo nepozabno. Ki boš zame tu, vedno prvi. Ja, prva diva slovenske glasbe je očitno bila navdušena nad praznikom piva v Laškem. No, se pa ni dogajalo samo po Sloveniji ogromno stvari, ne? Povsod se je dogajalo marsikaj in zdaj pogledamo še v tujino. Marsikdo je šel recimo v Zrče.
2: Živjo, javljamo se iz Zrče in sicer z Balkan Wave-a. Žurke so top, izvajalci odlični. Videli smo Jala Brata in Bubo Koreli, Nučija, Bibo, Cobija in še in še. Priporočamo čisto vsakemu, ki hoče res, res dobro izkoriščen dopust.
0: Jo, se spomnim mladoštiških let iz Zrč, ja, super je tam, no, nekdo pa se je odpravil še malo dlje in sicer do Splita.
3: Tilen, pozdravi zjutraj, mi smo se fenomenalno, začeli smo še tretji večer.
4: Mi nemamo glasa.
3: Imamo pa že datume za drugo leto, 9. 10. 11. julij. Ponovimo naslednje leto.
0: No, to pa je dobra energija. Upam, da ste imeli pol tok dober vikend kot naši poslušalci. Mi gremo naprej. Čeprav pesem poje o prazni posteli, gre za namreč nov duet, ne? Jan Plestenjak in Flirti so ga ustvarili skupaj. Vam želim, da danes večer vaša postela ne bo prazna. Uživajte.

0: Air Supply in Out of Love, Gorenjska, lepo pozdravljeni, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in poslušali ste info točko. Upam, da oziroma želim vam prekrasen teden oziroma predvsem lep ponedeljek, ne, danes smo zaštartali tale teden in naj ne bo preveč kaotičen. V Gorenjskem jutru smo podelili paket pozitivnega gorenjskega jutra, pozitiven paket presenečenja, tako da na en način smo že polepšali tale dan, seveda vam ga lepšamo še naprej, ostanite na naših frekvencah in seveda dobra glasba tudi v nadaljevanju. Dobar dan.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
2: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. V parku nekdanje vojašnice v Škofji Loki je zaživel bar Biser, nova poletna točka srečevanja, umeščena v kultni kiosk K67. Prostor ob kiosku je namenjen sproščenemu druženju, manjšim kulturnim dogodkom in povezovanju lokalne skupnosti v prijetnem zelenem okolju Škofje Loke. Ne gre za klasičen gostinski lokal, temveč za prostor, ki odgovarja na potrebo po živem, odprtem in prijetnem okolju za srečevanje. Obiskovalci in obiskovalke se lahko ustavijo na kavi ali drugi pijači, prisluhnejo glasbi ali preprosto preživijo čas v družbi. V bližini je tudi otroško igrišče, igrišče za košarko ter poligon za otroško vožnjo s kolesi, poganjavčki ter park za rolkanje. V Kranju so porušili vrtec Sonček na Planini, ki je bil zgrajen leta 1958. Zadnje leto in pol je bil zaprt zaradi neustreznih prostorov za izvajanje sodobnega predšolskega varstva. Na njegovem mestu bo zrasel nov sodoben vrtec s 7 oddelki, ki bo sprejel 154 otrok. Stari vrtec je bil zapuščina kranjskega arhitekta Marijana Šorlija, nam je povedala Petra Puhar z mestne knjižnice Kranj, ki je osnovala razstavo o arhitektu.
7: A veste, ta vrtec je pa bil takrat, ko je bil narejen, je bil taka atrakcija zaradi kvalitete gradnje in zaradi vseh pozornosti do otroka, ki jih je šoli ugradil, je bila to taka atrakcija, da je v spominski knjigi, ki v kranjskih vrtcih, ki jo sreči hranijo, so v njej upisi ljudi, ki so hodili gledat iz cele Jugoslavije in Evrope, ta vrtec in ga hvalijo kot izjemno arhitekturo.
6: Nov vrtec Sonček, ki bo nastal na ruševinah starega, bo prve otroke lahko sprejel konec leta 2028 ali v začetku leta 2029.
8: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo.

0: Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Tvoji naj

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kran.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Urška Benedik vam bom v naslednji uri delala družbo. Umetna inteligenca ni več nekaj, kar gledamo v znanstveno-fantastičnih filmih. Ni več oddaljena prihodnost. Je tukaj. V naših telefonih, računalnikih, avtomobilih, v iskalnikih, družbenih omrežjih, prevajalnikih, celo v orodjih, ki pišejo besedila, ustvarjajo slike in odgovarjajo na vprašanja. Vprašanje pa ni več, ali jo uporabljamo, vprašanje je, kako jo uporabljamo. Umetna inteligenca danes pomaga zdravnikom pri diagnostiki, podjetjem pri analizi podatkov, učencem pri učenju in ustvarjalcem pri razvoju idej. Po drugi strani pa odpira tudi resna vprašanja. Kdo je odgovoren za napake? Kaj se zgodi z našimi podatki? Kako prepoznati, kaj je ustvaril človek in kaj je delo stroja? In ali znamo še razmišljati sami, če nam odgovore vedno ponudi nekdo ali nekaj drugega? Tehnologija sama po sebi ni dobra ali slaba. Odvisno je od tega, kako jo razumemo, kako jo reguliramo in kako jo vključimo v svoje vsakdanje življenje. In v današnji oddaji bo govora ravno o tem. Moja sogovornica bo Ajda Petek, sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si.

0: Na Radio Kranj poslušate oddajo Puls dneva, Urška vam delam družbo. Danes v oddaji govorimo o umetni inteligenci. Ob tem največkrat pomislimo na orodja, kot so ChatGPT, Canva ali pa mogoče Gama. Ampak ali smo umetno inteligenco uporabljali, še preden smo poznali recimo ChatGPT in ali jo danes uporabljamo tudi nezavedno in seveda, kako jo uporabljamo, če jo na nezavedni ravni. O tem pa Ajda Petek, sodelovka točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si.
1: Seveda, ja, pravzaprav in v iskalnikih, na družbenih omrežjih, teh platformah, za video, za glasbo, tudi v spletnih trgovinah, recimo vsi ti priporočilni sistemi, ne, ki priporočajo, tole bi bilo zate, to so kupili tudi drugi, ta video ti bo sigurno všeč, to, kar se ti prikazuje na vseh teh for you, ne, torej teh idih, ne vem niti kako bi slovenska temu rekla, ne, torej na družbenih omrežjih, pa tudi v iskalnikih, kako reagira rezultate, ne, odgovore, kako oblikuje to dopolnjevanje, ko začnemo nekaj pisati, pa kar že ve, kaj bomo pravzaprav, kaj želimo napisati. Ne? To vse pravzaprav temelji na teh velikih jezikovnih modelih. Tako da, ja, to je pravzaprav po vsem spletu. Tudi če rečeš, ne uporabljam umetne inteligence, verjetno misliš, ne uporabljaš recimo ChatGPT-ja, Gemini-ja, in drugih, ampak pravzaprav čim greš na splet, jo že uporabljaš. Ne?
0: Kaj pa pravzaprav pomeni varna raba umetne inteligence?
1: Ja, mogoče bi najprej opozorila na to možnost zavajanja oziroma, ko se reče, tako slikovito haluciniranja umetne inteligence, recimo, če govorimo o generativni umetni inteligenci, torej, ko postavimo neko vprašanje, enemu od teh orodij in potem dobimo nek odgovor, je še vedno možno, da nam da nek popolnoma napačen odgovor. Ne? Tako da tukaj je zelo pomembno kot varna raba, torej to kritično presojanje vsebin, ki jih ustvari umetna inteligenca, da informacije, ki nam jih dane, torej da vseeno se ne zanašamo čisto 100%, še posebej pri nekih pomembnih odločitvah, pri kakšnih recimo zdravstvenih nasvetih, ko ljudje tudi sprašujejo, da preverimo tudi na kakšnih drugih zanesljivih virih, strokovnjakih in tako.
0: Naj pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu. Ostanite.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. V današnji oddaji govorimo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca nam lahko olajša življenje, a prav zato moramo razumeti, kako deluje in kakšne posledice ima njena uporaba. Zakaj pa je ključno, da znamo umetno inteligenco uporabljati pametno in predvsem kritično? O tem pa Ajda Petek, sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si.
1: Ja, se je že sam ta besedica kritično ogromno povedala. Torej, to kritično mišljenje, ne, to je nekaj, kar je treba imeti vklopljeno, ko smo na internetu nač slepo vred zaupati. Ampak vse preverjata, ali je to slučajno možno, da je lažno, ali res verjamem temu. Ne? Potem mislim, da je zelo pomembna ta algoritmična pismenost, torej razumevanje, kako algoritmi delujejo, kako nam ponujajo vsebino, kako deluje umetna inteligenca. To je danes v današnjem svetu in v prihodnem bo res ključna veščina. In mogoče še eno stvar, kremu še nismo se dotaknili, tudi neko ravnovesje pa neka zmerna uporaba vseh teh orodij. Ne? Torej, da so zelo privlačna, tudi recimo družbena omrežja s pomočjo te umetne inteligence so postala izredno zasvojujoča, ne? Torej ta že sam dizajn, oblikovanje je narejeno tako, da neskončno lahko drcimo po teh ekranih in non-stop naponujajo res super zanimive vsebine prav za nas, ne? To je prav težko odstrgati od tega, ne? Tako da tudi neko iskanje ravnovesja pri uporabi bo tudi v bistvu postala neka veščina. Ključna je že in tudi bo. Ne?
0: Zanimivo pa je tudi to, kako se je umetna inteligenca, predvsem kar se tiče pametnih telefonov, nekako infiltrirala, če lahko tako rečem, v naš vsakdanik, tudi v naše družabno življenje, vsakdanje življenje.
1: Jaz vem, da so bližni že prej, tako so imeli ljudje recimo izkušnje, da so se s prijatelji družili in so se pogovarjali, ne vem, recimo, da je se enemu pokvaril, ne vem, avto in so se pogovarjali s tem in potem je vsem začel recimo neke oglase povezane s tem, o čemer so se pogovarjali, ponuja. No, in so potem ljudje, da se dejansko prisluškuje pogovorom, ampak tukaj gre verjetno bolj za to, kar se zdi omenila, ne, torej, da telefoni se med sabo zaznajo in potem eden od teh predvidoma tisti, ko se moj avto pokvaril, je brskal na to temo in ostali telefoni, ki so bili v bližini, je pač predvideval, da so se recimo o tem pokvarjali oziroma je začel podobne stvari, ki vaše prijatelje zanimajo, torej tisti ljudi, s katerimi se družite, ponujati tudi vam. Ne?
0: V nadaljevanju pa tudi o negativnih in pozitivnih plateh umetne inteligence. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaji Puls dneva. Urška, vam delam družbo. V današnji oddaji govorimo o tehnologiji, ki tiho, a ustrajno spreminja naš vsakdan, o umetni inteligenci. Umetna inteligenca se razvija izjemno hitro. Hitreje, kot ti pogosto uspe slediti zakonodaja, izobraževalni sistemi ali javna razprava. Zato se danes ne sprašujemo več le, kaj zmore, ampak predvsem, kakšno družbo želimo ob njej graditi. Moja sogovornica je danes Ajda Petek, sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Gospa Ajda, zdaj pa morda beseda ali dve o tako imenovanih deepfake posnetkih, ki dan danes postajajo vse bolj prepričljivi in jih skoraj da ni več možno ločiti od realnih oziroma tistih pravih posnetkov. Kako je s tem?
1: Ja, te posnetki postajajo res vse bolj prepričljivi. Na začetku so res še bile kakšne take očitne napake, zdaj pa to vse bolj popolno in pravzaprav lahko rečemo na neki točki, da verjetno ne bo več možno ločiti, kaj bo pač ustvarjeno z umetno inteligenco, pa kaj je realno. Ne? Tako da deepfake so sigurno to resna grožnja, recimo tele tudi za ustvarjanje golih fotografij, torej urodja za slačenje, razdaljena so tudi prosto dostopna in dost tudi brezplačna, tako da tudi take stvari so na voljo.
0: Kako pa je zakonodajo, kar se tiče umetne inteligence in njenih orodij?
1: Vsekakor na nek način zakonodaja vedno malo zaostaja ali pa tudi veliko za razvojem tehnologije, ki je bliskovit. Mislim, tu se lahko vsi strinjamo, ne? Da je res težko slediti. Ampak ja, v Evropski uniji imamo akt o umetni inteligenci, ki velja tudi pri nas, tako da se razmišlja o tem in so določene torej rabe. Glede na to, a so rizične, visoko rizične, katere so nedovoljene, katere smo pod določenimi pogoji, tako da se ščiti potrošnike tudi na tem področju. Kar se tiče, pa mogoče bi omenila tudi kazniva dejanja, recimo, ki se povzroča s pomočjo umetne inteligence, recimo širjenje nekih golih fotografij, deep news, ne, torej, ki so bile narejene z umetno inteligenco. Veliko stvari se da pokriti tudi z obstoječo zakonodajo. Ne, torej, v zadnjič sem gledala 138. člen kazenskega zakonika. Je zelo to splošno napisano, kdo ustvari posnetek osebe brez njenega dovoljenja in potem širjenje tega posnetka brez dovoljenja. Torej, ustvarjanje. Ne, ni nujno, da se ti slikal ali pa kamero posnel, ampak si lahko tudi ustvaril z nekim orodjem umetne inteligence. Ne? Tako da mislim, da bo veliko stvari lahko tudi v obstoječe pač kazensko zakonodajo pokrila, ne, v smislu, da ni to pomembno, z kakšnim orodjem smo izvedli neko kaznivo dejanje.
0: Najin pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Danes govorimo o umetni inteligenci in o tem, kako jo uporabljamo v vsakdanjem življenju. Brez da bi se tega sploh zavedali. Z gospo Ajdo Petek, sodelavko točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, sva v današnji oddaji že govorili o deepfake posnetkih, ki jih danes težko ločimo od pravih. Gospa Ajda pa je povedala tudi to, kaj pomeni varna raba umetne inteligence. Zdaj pa me zanima, kaj so po vaše, Ajda, pozitivne in negativne plati umetne inteligence?
1: Ja, res na nek način omogoča eno ogromno kreativnost, lahko nam pri marsičem pomaga, nam tudi razširi obzorja, imamo dostop zelo hiter do ogromne količine informacij. To sigurno je ena velika prednost. Po drugi strani pa seveda se umetna inteligenca uporablja tudi za izvajanje nasilja, naprimer. Mogoče bi omenila tudi, da ima negativen vpliv na okolje, tega se mogoče ljudje toliko ne zavedajo, nekaj pač klepetamo s temi boti in orodi, da pravzaprav uporabijo ogromno električne energije, tudi vode. Tako da mogoče tudi ta misel, ne?
0: Gospa Ajda, najlepša hvala za pogovor in vsa vaša pojasnila. Ja, umetna inteligenca ni več vprašanje prihodnosti, ampak kar že lep del naše sedanjosti. Lahko nam pomaga, nas razbremeni in odpre nove možnosti. Hkrati pa v resnici od nas zahteva znanje, previdnost in predvsem kritično razmišljanje. Tehnologija se razvija hitro, odločitev, kako jo bomo uporabljali, pa še vedno ostaja naša. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati. In ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi leto zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Mađarski premier Peter Mađar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je vdih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes, 13. julija, vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 13. julij je letos, ker leto ni prestopno, 194. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 171 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 100 pred našim štetjem se je rodil rimski vojskovodja in politik Gaj Julij Cezar. Leta 1558 pa so Španci v bitki pri Gravelinu premagali Francoze, dobrih 200 let pozneje, leta 1787 pa je ameriški kongres ustanovil severozahodno ozemlje ob velikih jezerih, kar je bil pomemben korak pri širjenju Združenih držav Amerike. V 19. stoletju je leta 1878 Berlinski kongres prinesel pomembne politične spremembe na Balkanu. Srbija, Črna Gora in Romunija so takrat dobile popolno neodvisnost. Za Slovence pa je 13. julij predvsem dan, ki ga zaznamuje žalosten dogodek iz leta 1920, ko so fašisti v Trstu požgali Narodni dom, eno najpomembnejših kulturnih, gospodarskih in družbenih središč tamkajšnjih Slovencev. Dogodek je postal simbol nasilja nad slovensko narodno skupnostjo in ostaja pomemben del naše zgodovine. Ljubitelji športa se bodo spomnili, da se je leta 1930 v Urugvaju začelo prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo to postalo največji nogometni dogodek na svetu. V sodobnejšem času pa velja omeniti še 13. julij 1985, ko je milijone ljudi po svetu povezal dobrodelni koncert Live Aid. Istočasno so koncerti potekali v Londonu, Filadelfiji in še nekaterih drugih mestih, zbrana sredstva pa so bila namenjena pomoči lačnim v Etiopiji. Na današnji dan, leta 2014, pa so v Sloveniji potekale predčasne državnozborske volitve.

Prijetan pozdrav nazaj na radiju Kranu, oddaj Naš kraj za nazaj. Danes se pogosto pogovarjamo o tem, kako razvijati turizem, kako uskladiti želje obiskovalcev z življenjem domačinov in kako ohraniti naravo. A podobna vprašanja so si zastavljali že pred več kot 60 leti. V Gorenjskem glasu 13. julija 1963 beremo, da je občinska turistična zveza Radovljica pripravljala 10-letni perspektivni načrt razvoja turizma. Takratna radovljiška občina je obsegala tudi Bled in Bohinj, zato ni presenetljivo, da je veljala za turistično najmočnejše območje na Gorenjskem. Načrt ni predvideval le gradnje novih hotelov. Razmišljali so precej širše o razvoju žičnic, železniškega in cestnega prometa, trgovske mreže, kulturne ponudbe in celo o krajih, primernih za zdraviliški turizem. Želeli so, da bi razvoj potekal načrtno in da bi bil dokument vodilo za naslednjih 10 let. In ko danes pogledamo Bled, Bohinj in Radovljico, lahko rečemo, da se je marsikatera takratna zamisel tudi uresničila. Seveda pa so se pojavili novi izzivi. Danes se veliko pogovarjamo o trajnostnem turizmu, prometnih zastojih, prevelikem številu obiskovalcev in iskanju ravnovesja med turizmom ter kakovostjo življenja domačinov. Zanimivo je, da se je že leta 1963 razmišljalo dolgoročno. Očitno so se zavedali, da lepote Gorenjske same po sebi niso dovolj. Pomembno je tudi to, kako z njimi gospodarimo še danes.

Še enkrat prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, delam Urška. Ko danes slišimo razprave o parkirninah na Bledu, prometnih zastojih in vprašanju, kako zaščititi jezero pred prevelikim številom avtomobilov, se zdi, kot da poslušamo današnje novice. No, pa niso. Tudi sredi julija leta 1995 je Gorenjski glas objavil obsežen prispevek o blejskem prometnem režimu. Takrat so zapisali, da gre že za peti ali šesti poskus, kako avtomobile umakniti stran od blejske obale. In odzivi presenetljivo podobni današnjim. Gostinci so opozarjali, da zaradi visokih parkirnin prihaja manj gostov. Domačini so se jezili, ker so morali plačevati parkiranje skoraj pred lastnim pragom. Obiskovalci pa so se spraševali, ali jih na Bledu čaka dopust ali pa predvsem plačevanje. Parkirnine, nekje celo tako imenovane konzumacije, ki so jo na to lahko unovčili v gostilni ali pri čovnarjih. V članku je novinar napisal skoraj hudomušno misel. Na Bledu sta v veljavi dve stvari, parkirnina in konzumacija. Dobra, 30 letja pozneje se pogovarjamo o enakih izzivih. Le da danes namesto papirnatih parkirnih lističev plačujemo z aplikacijami, namesto redarjev pa nas pogosto pričaka parkirni avtomat. Cilj pa ostaja enak. Kako ohraniti Bled lep, dostopen in prijeten tako za domačine kot za obiskovalce?

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Hvala, da ste se mi tudi danes pridružili na tem potovanju skozi čas. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kupijam nova Pikasi.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kupijam nova Pikasi.
6: Že 30 let.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. V organizacijski enoti Zdravstveni dom Bled, ki deluje v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske, so prejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata. Podarilo ga je podjetje Tosidos, uporabljali pa ga bodo v nujni medicinski pomoči, kjer bo prispeval kakovostnejši in hitrejši obravnavi pacijentov. Direktorica Zdravstvenega doma Bled, Lidija Pretnar-Pristov, je ob prevzemu donacije poudarila, da imajo takšne donacije velik pomen za razvoj zdravstvenih storitev, saj omogočajo še boljšo oskrbo pacientov. Občina Cerklje na Gorenjskem pa zbira vloge oškodovancev, ki so zaradi neurij s točo med 12. majem in 22. junijem letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Prijave bodo sprejemali do petka 31. julija do 12. ure. Škodo je treba prijaviti na predpisanem obrazcu za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji, ki mu je treba predložiti tudi fotodokumentacijo. Vloga mora vsebovati podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, podatke o poškodovanih kulturah, stopnji in obsegu nastale škode ter kontaktne podatke. Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci oddajo osebno v sprejemni pisarni občine Cerklje po pošti ali po elektronski pošti. Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na reki Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu.
8: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
12: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti.
0: Radio Kranj, tvoji najljubši.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

Развитие е там, Кир си ти. Радио Гранд. Това е най-лучшите хити.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij. Tisti spektakularni rop v muzeju Louvre, v katerem je lani oktobra govoril ves svet, pa očitno ni bil delo vrhunskih profesionalcev. Izkazalo se je, da sta bila ulomilca navadna amaterja v finančni stiski, ki sta dobila navodila tik pred zdajci, za nagrado pa bi dobila okoli 20 tisoč evrov oziroma le drobiž v primerjavi z ukradenimi 88 milijoni. Kdo je ta skrivnostni naročnik ropa in kam je šel plen pa ujeta osumljenca zaradi strahu, ne upata povedati policiji.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreče prometa ovira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
11: V tem tednu znani rezultati analiz kakovosti vode v naravnih kopališčih na Savi in v reki Kokri. Predsednica republike na Pokljuki izrazila željo, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in v politiki. Policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče na Polici in pretepa na območju Radovljice. Poslušate Gorenjski mozaik. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj nadaljuje spremljanje kakovosti vode v naravnih kopališčih. Po prvih letošnjih analizah kakovosti vode je naročila ponovno vzorčenje in analizo vode na reki Savi. Prve meritve so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje, pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
12: To je pokazalo, da je Čukobajer in pa Kokra preko Sorepo, da sta za kopanje primerna. Rezultati so skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj pri Savskem otoku na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo, in sicer zaradi onesnaženja. Gre za posledico kratkotrajnega vpliva teh obilnejših padavin, ki so bile, in pa predvsem površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Zdaj to vzorčenje se opravi dvakrat na leto in mi bomo te meritve poleti zdaj še enkrat opravili.
11: Ker je občina prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v tem tednu. Na Pokljuki je bila ta konec tedna zaključna slovesnost ob 40-letnici spominskih pohodov veteranskih organizacij na Triglav. Spominski pohod veteranskih organizacij na Triglav že 40 letja torej povezuje spomin na vzpone partizanskih patrulj na Triglav leta 1944 ter vzpon gornikov na predvečer razglasitve slovenske samostojnosti leta 1991. Pohodniki se vsako leto na pot podajo iz različnih koncev Slovenije, zaključek pa tradicionalno poteka slovesnostjo na Pokljuki. Letos je bilo prijavljenih 499 pohodnikov in pohodnic, na Triglav pa jih je odšlo 238. Zaključne prireditve se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim izrazila željo, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki so jih v teh dneh doživeli pohodniki, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki.
13: Gore so skrivnostne, veličastne in polne izzivov, zato v nas vzbujajo globoko spoštovanje in občudovanje. V slovenski zgodovini so neločljivo povezane z narodno identiteto in zavestjo. Med vsemi slovenskimi vrhovi ima Triglav edinstveno mesto kot simbol ustrajnosti, svobode, miru in trdnosti, ki je stoletja odločilno oblikoval naš narodni značaj in naše skupne cilje. Za Slovenke in Slovence, zato vzpon na vrh Triglava ni le športni dosežek, temveč je romanje k koreninam slovenstva in poklon dediščini, ki nas povezuje. Naš očak ostaja večni simbol slovenske trdoživosti, ponosa, ustrajnosti, miru ter skrbjo in pogumom priborjene svobode. Njegova mogočna silhueta nas nenehno opominja na pomen združevanja, tovarištva in medsebojnega zaupanja. Visoko v steni ali na zahtevni poti ste gorniki in pohodniki odvisni drug od drugega, od solidarnosti in nesebične pomoči. V zadnjih 40 letih ste na spominskih pohodih številni izkusili in utrdili to neprecenljivo vez, predtem pa v različnih obdobjih naše viharne zgodovine tudi številni domoljubi in borci za svobodo. Slovenke in Slovenci smo velikokrat dokazali, da najtežje vrhove dosežemo takrat, ko stopimo skupaj, ko se znamo poslušati in sodelovati, ko smo povezani in enotni. Vsak dan včasih dovolimo, da nas drobni nesporazumi in umetne delitve vlečejo na različne strani. Enotnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje pa zahtevajo nenehni trud ter zrele in razumne odločitve vseh nas, še posebej nas v politiki. Zato si iskreno želim, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki ste jih v teh dneh doživeli vi, ter ki jih tako dobro poznajo nekdani in sedani pohodniki na številnih planinskih poteh, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. Slovenija si to zasluži, saj bo le tako lahko dihala s polnimi pljuči ter se razvijala v varno, napredno in ponosno državo.
11: V sklepnem delu govora je predsednica pozvala k odgovornemu obiskovanju gora z ustrezno pripravo in opremo. Število intervencij, nesreč in tragičnih dogodkov v gorah namreč po njenih navedbah dosega rekordno raven. Policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče na Polici in pretepa na območju Radovljice. Kranjski policisti so bili v soboto okoli 20 obveščeni o prometni nesreči med dvema kolesarjema na območju Police. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta kolesarja med seboj trčila na kolesarski poti Kranj-Polica in padla po tleh. Kolesar, ki je ostal na kraju prometne nesreče, je bil lažje poškodovan. S podatkom o poškodbah kolesarja, ki je z kraja odpeljal, pa ne razpolagajo. Ker si udeleženca med seboj nista izmenjala podatkov in zaradi razjasnitve prometne nesreče, pozivajo kolesarja, ki je bil udeležen v tej prometni nesreči in je kraj zapustil, da se oglasi ali pokliče na policijsko postajo Kranj. Prav tako pa prosijo tudi morebitne priče, ukolikor imajo koristne informacije o tej prometni nesreči, da se oglasijo policistom. Radovljiški policisti pa so v petek ponoči prijeli obvestilo o sporu in pretepu med več osebami v park na območju Radovljice. Ob prihodu policistov je bil dogodek že mimo. Policija zato za pomoč pri razjasnitvi dogajanja, v katerem je bila ena oseba poškodovana, prosi tudi javnost. Na kraj dogodka je odšlo več patrulj, ob njihovem prihodu pa je bila kršitev javnega reda in miru že končana in določenih udeležencev ni bilo več na kraju dogodka. Pod doslej znanih podatkih je bilo v spor in pretep udeleženih več oseb. Ena oseba je bila, kot rečeno, poškodovana in je bila ponudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju dogodka z reševalnim vozilom prepeljana v jeseniško bolnišnico. Za razjasnitev dogajanja policisti prosijo vse, ki bi glede dogodka imeli kakršnekoli koristne informacije, naj se oglasijo na policijski postaji Radovljica oziroma naj pokličejo.
14: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Nesreče prometu vira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
16: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet.

0: Od Daja Parnas.
1: V zbirki Nikamor ne grem, makedonska pisateljica Rumena Bužarovska v svoji prepoznavni vsebinsko-slogovni maniri gandivo, a mestoma zelo neizprosno, malo da ne kruto, opisuje sodobno makedonsko stvarnost, globoko prežeto z usiljenimi, patriarhalnimi, pa tudi politični in socialno-ekonomskimi matricami, kot se odražajo v vsakdanjem življenju rojakov, v njihovi intimi in medčloveških odnosih. Teme, ki povezujejo sedem zgodb, so ekonomska migracija, balkanski kompleksi, kultura pasivnosti in zavisti, boleč razkorak med lokalnim in globalnim, med domom in tujino. Protagonisti Svetlana in Nino, Ivana, Elena, Riste, Biljana in Simon, Vlado, Beti, Matej, Vesna, kakor da lebdijo med tukaj in tam, ne glede na to, kje pravzaprav so. Tukaj v Skopju ali tam v Ameriki, Angliji ali Avstraliji. Nikamor ne gredo in tudi, če so šli, ostajajo tukaj. Delo je izdala založba Modrijan, v poslušanje pa vam ponujamo odlomek iz zgodbe 8. marec. Vesna ni imela časa, da bi pogledala izraz na obrazih Eli in Anite. Sledila je dekletu, ki jo je vodilo po stopnicah, kjer je stal Vojdan. Avtonomija univerze. Ohraniti moramo avtonomijo univerze, si je pri sebi ponavljala Vesna, ko je šla proti mestu, kjer je stal njen sin. Ostanite tukaj, je rekla punca. Takoj, ko se konča tale govor, se pospnite na oder, je dodala in signalizirala skupini študentov, ki so stali okrog Vojdana, da je našla profesorja, ki bo nagovoril študente. Na to pa je izginila v gneči. Vesna je v kolenih začutila šibkost, kakor takrat, ko je videla Liljo in Ljuba, ki sta se držala za roke in se sprehajala po ulici Makedonija. Pogreznila se je z glavo v jakno in potegnila nekaj debelih požirkov. Ni dvignila glave, temveč je še naprej dihala tam, na toplem in premišljevala, kaj naj pove.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvaja obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z eskiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih medtem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegal milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Na gorenjskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti razen klasičnih zastojev oziroma upočasnjenega prometa na relaciji Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno na vaši poti.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
4: Ja, živjo, živjo v temle krasnem, sončnem in še vedno vročem ponedeljkovem popodnevu, ko še vedno ni našega Davida. Nekam je zginu, eni pravijo, da polira pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva v fuzbalu, od nekje sem pa celo slišal, da ga je Pogačar poklical v ekipo kot motivatorja. Ne vem, vam bo povedal, ko pride nazaj, ta cajt se morate pa sporazen z mano. Danes bomo preverili, kdo je zjutri dobil naš pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra, pa tudi kaj se bo ta vikend dogajalo za vršenci, ker bo res dober. Seveda pa imam tudi danes par nasvetov za varnejšo in udobnejšo pot na morje. Kako nalagati tovor na streho in kako namontirati strešen kovček ter kam dati še vsa kolesa. Preverimo čist takoj po treh zaporednih. Ko odpoje Shania Twain, pa pred njo Adele in njena krasna Someone Like You. Najprej pa Matthew Wilder in tale, kar legendarna. Break my stride. Čist super za poletje. Uživite, upam, da vam ni proroče, če ste pa na poti na morje, pa ne more biti boljše.

0: Še na Twain je bila tole rok, pa sem z vami gorensko popovdne poslušate. Je poletje, dopusti, pakiranje in pol tist moment, ko ugotoviš, da v prtlažnik ne gre več čist nič. Ne kufr, ne ruzak, ne plavutke, še ena sama Japonka gre komi. In pol pride rešitev. Bomo dali pa na streho. Itak. Strešen kufr, gor še kolesa, mogoče še sup. Če bi šlo, pa smo zmagali. Ampak... Je nečist, lih streha avta pač ni balkon v bloku, da nano naložiš vse, kar ti doma pač hod odveč. Pri kolesih na streh in pri nalaganju prtlage v strešni kovček je treba biti pazljiv. Predvsem zaradi obremenitve strehe. Inštruktor AMZS Daniel Granda, na kaj moramo biti najbolj pozorni?
1: Že če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi notor nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. Zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: No tako, torej, preden začnete na streho nalagati vse, kar ni šlo v avto, preverite, koliko sploh lahko obremenite streho vašega avta, nosilce in strešni kovček. Ker ni isto, če imate noter par brisač ali pa če ste v kovček spravili še pol kuhne, pa tri pare čelo za vsak slučaj in tist, to bomo mogoče rabili komplet, kega pol ne rab noben. Tako da, pri kolesih tudi previdno, dobro jih pretrte, preverite, če vse drži, pa ne pozaba, da imate zdaj avto višji, da navte na prvi garažni hiši naredili s kolesa eno navadno harmonko. Tako da, pametno pakirati, preverite nosilnost, stvari dobro pretrditi in rajš vzemte kakšno stvar manj, kot pa da vam na avtocest dopust začne leteti za avtom. Tako da, srečno in varno na poti, pa naj bo strešni kovček pomoč pri pakiranju, ne pa dodatna adrenalinska atrakcija za vse za vam. Mislim, se vsi poznamo une modele, ki imajo preveč naložen avto. Ne biti ta.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Požar na vrhu planine Bela glava naj bi zanetila strela. Na okoli 50x50 metrov veliki površini je včeraj zjutraj zagorela podrast. Pri gašenju požara, ki je bil popoldan pogašen, je sodelovalo več prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinji, Stara Fužina in Studor in pa dve letali državne enote za gašenje iz zraka uprave za zaščito in reševanje, ki sta na območje odvrgli okoli 126 tisoč litrov vode iz Bohinjskega jezera. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sicer minuli teden na območju celotne države do nadaljnega razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati, odmetavati goreče snovi in izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Ob tem tudi Zavod za gozdove, Gasilska zveza in Ministrstvo za kmetijstvo dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorati in policija, nekatere občine so uvedle požarne straže. V občini Žirovnica denimo požarno stražo izvajata dve prostovoljni gasilski društvi tako, da enkrat dnevno z gasilskim vozilom prevozita območje požarnega okoliša, ki ga pokrivata, ter po potrebi opozarjata občane, ki ne upoštevajo prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov. Podobno je tudi na območju občine Domžale, kjer požarno stražo pod vodstvom občinskega gasilskega poveljstva izvajajo prostovoljna gasilska društva skupaj s Centrom za zaščito in reševanje. Ta teden se sicer obeta nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, nastajale pa bodo tudi popoldanske nevihte.
12: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Jack Johnson je bil tole njegov Upside Down Rock, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popoldne. Zdaj pa ena slaba novica. Če imate prazen tank, ga pojte danes napolniti, ker se bo gorivo o polnoči spet podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,7 centa, kar pomeni, da bo zdaj stal 1,588 evra. Dizel, tukaj je še hudo, dizel gre pa gor za kar 8,3 centa na 1,723 evra za liter. Oh, kar srce za bolu. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer na 1,324 evra za liter. Nove cene pa seveda veljajo do naslednjega ponedeljka oziroma torka v bistvu. Pri 50 litrih dizla to pomeni, da boste jutri recimo plačali 86,15 evra. Oh, tako da Gorenc v meni prav, danes tankat pa polen teden šparati to, kar ste nalil, pol pa upajmo, da bo šlo spet malo dol.

0: Gorinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In na jutrišnjem boste lahko prebrali: Pogačar sestavljanka iz milijon koščkov, Vršič obiskovalcev veliko težav, pa tudi na Gorenjskem dve diamantni maturantki, Jesenice z novim vrtcem, športni park bodo oddali v najem, namakalnega sistema letos še ne bo, ter ljubezen, ki govori z dotikom.
0: Gorinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča Državni spitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
8: Na gorenjskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega zastoja oziroma upočasnjenega prometa na relaciji Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8-22-55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
8: In je žujo 4 minute, čez tretjo je že ura. Tudi danes smo podelili nov pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Kdo je rabil malo dodatne motivacije in se je zato zbudil motiviran v novo Gorenjsko jutro in začel teden tako, kot je treba? In kaj je dobil? Pa čist takoj. Po treh vrsti, ko odpojajo NX Band njihov Tih deževan dan, čeprav je danes na srečo sončen, pred njimi Katie Melua in njenih 9 milijonov biciklov, še prej pa Roxette, Stole.

0: NXBand in njihova legendarna, zdaj lahko že rečemo, kar ponarodila tih deževen dan rok, pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, zjutraj smo v akciji Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra iskal nekoga, ki bi mu mal dodatne motivacije prišlo prav. Današnji srečnež je Rudi, ki nam je zaupal, zakaj je bil tale ponedeljk zan mal poseben.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, ki je treba na šiht, odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sloh.
1: Ja. Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Je se tako je treba.
1: Tako je treba, a ne?
2: Če hočeš preživeti, normalno, kakor toliko.
1: Točno
2: tiste
1: tako.
2: Črne, gor dan, ne boš čisto nič popravil, če o tem razmišljal.
0: Ja, evo, Rudi, upamo, da smo vam vsaj malo polepšali začetek tedna, ker pa ponedeljka žal ne moremo prestaviti na torek, ga lahko vsaj malo izboljšamo. Tako smo ga danes mi z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom Gorenjskega jutra.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Popoldne na Radio Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ljudska univerza Kranj je v programu medgeneracijskega sodelovanja v mesecu juliju pripravila 16 različnih aktivnosti. Ves mesec bodo, kot že zadnjih 10 let, izvajali tudi počitniške aktivnosti za otroke. Direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit sicer izpostavlja naslednje dogodke.
8: Izmed tedenskih aktivnosti izpostavljamo vsak ponedeljek ob 10. uri hormonska joga, družinsko kvačkanje in tečaj bridža, ob 16.45 uri pa tehnika om chanting. Vsak torek ob 9. uri družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsak četrtek ob 10. uri skodelica branja in vsak petek ob 9.30 uri ljudsko petje. Tudi pomoč pri uporabi pametnih telefonov bo v mesecu juliju na voljo, in sicer v sredo 15. in 29. julija ob 9. uri. Na tem mestu pa izpostavljamo oziroma vabimo še na refleksno masažo obraza, ki bo v ponedeljek 27. julija ob 9. uri. Celoten program si seveda lahko ogledate na naši spletni strani in na več lokacijah po Kranju so na voljo tudi zgibanke. Za prijavo na aktivnosti vas vabimo, da uporabite e-prijavo. Povezavo najdete na internetni strani Ljudske univerze Kranj in tudi v zloženkah. So pa prijave obvezne. Tako da, če ne gre z e-prijavo, pa lahko tudi na e-naslov mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu na 04-280-48-25. Lahko pa se oglasite tudi osebno v medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo.
9: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Sestrski rok duo Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, zdaj, ker se vas veliko odpravlja na dopust, je ponovat največji projekt že samo to, kako v avto sploh spraviti vse kufre, torbe, hladilne torbe, igrače, vozičke in pol in pol familije. Ampak ni pomemben samo, da vse spravite not, pomemben je tudi, kako stvari zložite. Inštruktor AMZS Daniel Granda.
1: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik pa žarnice, pod zadnjim prtlažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Torej, trikotnik, odsevni opič in prva pomoč naj ne bodo zakopani pod sedmimi kufri, napihljivim flamingom in tremi platoji vode. Teže stvari pa dajte spodi, ker ob močnem zavirjanju nočte, da vam kovček preleti naprej hitrejško, kar pa vi na dopust. Tako da, srečno in varno na poti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegij predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenard Žavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom, kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodje poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Žakl sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
3: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija, ne? Veste, tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdaj jaz vam povedal.
2: Žavbi se je sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu. Evropska komisija pa pripravlja pravila, ki bi mladoletnikom omejila dostop do družbenih omrežij. Predsednica Ursula von der Leyen podpira predlog strokovnjako, da bi otroci brez nadzora do teh platform lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo zakonodajni predlog predstavila jeseni. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Na gorenjskih cestah pa na srečo brez večjih posebnosti, če jih opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
5: Je živjo 3 minute čez četrto, je že ura. Ja, danes malo govorimo o tem, kako varno in uspešno pridati na cilj, če greste zdaj na kakšno potovanje, predvsem tisti, ki greste proti morju. Kako spakirati, pa vprašamo inštruktorja AMZS Daniela Granda, čist takoj, po treh v vrsti. Ko odpoje Eric Clapton njegovo Lejlo, še pre Atomic Kitten, The Taris High, najprej pa tale, Midger in If I Was, pa uživite tole vroče popoldne. Uživimo poletju, dokler ga še imamo.

0: Za moje pojme je najboljših komadov na tem svetu Claptonova Lejla. Gorensko popoldne poslušate, Rok pa sem v vaši družbi. Ja, preden se odpravite na dopust, je fajn, da ne pakirate zadnjih 5 minut, ko so vsi že živčni po otroki oka, vi pa iščete ponivc, ki seveda nekje na dnu umare. Zato inštruktor AMZS Daniel Granda svetuje tudi, da ne rabite sabo sploh vzetlih cele umare.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti 3 pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo, v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Moj nasvet je, da najprej vse zložite na en kup, pol pa še enkrat premislite, kaj res rabite. Ker, če greste sam za en teden na morje, verjetno ne rabite spakirati, kakor da se za stalno selite na Hrvaško.

0: Barry Manilov in njegova Mandy z nami v gorenskem popodnevu, prihaja pa Grašo Topera. Ja, in ko vam brani, da greste zdale do hladilnika, ga odprete, vzamete ven neki mrzu ga zapit, ne alkohola, no. Če ste polnoletni zaradi mene, tudi ne bom pa priporočal, ampak za hidracijo treba poskrbeti z brezalkoholnimi pijačami, eno fajn mrzlo limonado si naredite, pa uležite se na kavč pa rečete, kaj men tega treba, da more biti kolo vroče. Če ste pa na morju, ali pa če imate bazen pred bajto, posem vam pa fauš.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.

0: Sevdom.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V objemu narave pod Blejskim gradom se vsako poletje zvrstijo skrbno izbrane lutkovne predstave, ki jih pripravlja Lutkovno gledališče Ljubljana. V spredju so živahne zgodbe z raznolikimi pravličnimi junaki, ki na igriv način nagovarjajo teme, kot so prijateljstvo, pogum, domišljavost ali toplina doma. Predstave so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in obenem nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Jo pravi Mojca Polajnar Peternel.
5: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsak izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvede v festivalni dvorani Bled. Cena vstopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni.
4: Predstavi, ki bosta še na sporedu, sta 21. augusta, to ni pika. V goste z njo prihajata Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. V njej so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe. Predstava najmlajšim nevsiljivo prikazuje razmerje med črko simbolom in pomenom zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa popelje v zabavni svet lutk. Zadnja, 28. augusta, pa bo predstava Trije prašički v produkciji Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. O treh prašičkih, ki zapustijo varno domače ognjišče in gredo v svet iskat srečo ter si ustvariti svoj lastni dom. Pred hudobnim in požrešnim volkom se skrijejo v svoje hišice, narejene iz slame, vejevja in kamenja. Nauk lutkovne predstave je, da so lenoba, nepremišljenost in malomarnost slaba popotnica za življenje.
6: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Pozor, cesta Radovljica Lancovo je trenutno zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno, če ste na poti.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: No in v trenutku, ko sem povedal promet, smo pa dobili še eno sporočilo in sicer, da je radar v kropi. Tako da tam počas nogo zgasa, da ne bo predrago. Pa srečno.

0: Tennessee in Dreadlock Holiday, I don't like reggae, I love it, man. Gorensko popovdne poslušate. In ker smo lih pri dobri muziki, festival Kanšart v Žirovnico tudi letos prinaša en kup zanimivih dogodkov. Največ ljudi pa bo tudi tokrat pričakovanih v završnici in to že ta petek. Tam bo letos poleg večernega koncerta že čez dan potekal pester družinski dan, tako da bo dogajanje trajalo praktično cel dan in celo noč. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
1: Koncert v završnici smo pozdružili, torej družinski dan v završnici in završnica z letošnjim Kanšartom postaja prostor poletnega druženja, gibanja in, in doživeti za vse generacije. Ne v objemu narave pod stolom bo festivalski dan povezoval aktivno preživljanje prostega časa, družinske dogodivščine, glasbo in pa sproščeno festivalsko vzdušje. In bo obiskovalcem ponudil, ko ne rečem, celodnevni program tako za majhne in pa velike otroke. Lahko bodo raziskovali novo odprti doživljajski park, v završnici se podali na vožnjo z električnimi kolesi, tudi za tiste najmlajše, in preizkusili kolesarski mini poligon, ter uživali v predstavah, v performansih in pa drugih družinskih vsebinah. Za hrano in pa pijačo bo tudi poskrbljeno. Večer pa bo zaključil torej veliki koncert v završnici, ne, pod zvezdami vsako leto privabi številne obiskovalce in letos bo za glasbeni del večera poskrbela naša priljubljena skupina Čuki. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost, se vidimo na Kanšartu.
0: No evo, torej ne bo samo koncert, ampak celodnevno dogajanje za vse generacije. Če še nimate planov, si rezervirajte ta dan, vzemite sabo družino ali pa prijatelje in skočite v završnico. Kanšart tudi letos obljublja, da bo poletje v Žirovnici še kako živahno.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo. Kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke. Zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.

0: Pozor, cesta Radovljica Lancovo je še vedno zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. Drugih večjih posebnosti pa z gorenjskih cest ne poročate, če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Srečno na vaši poti.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
0: Ja, živjo, 3 minute čez peto je že ura. Tudi danes smo mi podarili enega od naših pozitivnih ponedeljkovih paketov Gorenjskega jutra. Kdo jo ga je dobil? Tokrat pa takoj po dveh dobrih, kot poje Shakira in pred njo Roxette Stole.

0: Shakira, Shakira je bila tole rok, pa sem z vami v tem gorenskem popoldnevu. Ja, ponedeljki znajo biti težki, zato smo se mi odločili, da jih to poletje vam mal polepšamo z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom gorenskega jutra. In današnjo nagrado je dobil Rudi.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, ki je treba na šiht, odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa penzioner.
1: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sloh. Ja.
1: Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Je se tako je treba.
1: Tako je treba, a
2: ne
1: da?
2: Če hočeš zdaj živeti, normalno, kakor toliko.
1: Točno
2: tiste
1: tako.
2: Črne, gor dan, ne boš čist nič popravil, če boš o tem razmišljal.
0: Ja, bravo, Rudi. Tako da, Rudi, še enkrat čestitke in upamo, da bo zdaj tale ponedeljek mal manj ponedeljk, kakor vsak, čeprav mogoče za upokojence je res ponedeljk mal drugačen. Tako da ja, novega srečneža iščemo spet prihodnji ponedeljk, ker motivacije pač ne moreš kupati, lahko jo pa dobiš pri nas.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Juto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Žirok sem z vami, poslušate pa Gorenjsko popoldne. Ja, tudi danes delimo nekaj nasvetov za lažjo in varnejšo pot na dopust. Ko tlačimo stvari v avto, je ponovadi glavni cilj samo to, da se prtljažnik sploh zapre. Ampak ni vse en, kam date težke kufre in kam lažje torbe. Inštruktor AMZS Daniel Granda.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obladati.
0: Torej, težke kufre spodaj, lažje stvari zgoraj, ne pa obraten, da imate spodaj napihljivo blazino, na vrh pa tri zaboje pijače. Ker pol nima samo avto previsokega težišča, ampak tudi vi previsok račun pri avtomehaniku. Pa počas.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. O imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki pa naj bi države članice odločile v sredo. Medtem ko se vojna med Iranom in Združenimi državami nadaljuje, je iranski časopis Hamšari objavil tako imenovani črni seznam zahodnih politikov. Na njem so voditelji, ki jih časopis označuje za odgovorne za smrt Alija Hameneja. Med njimi so Donald Trump, Benjamin Netanjahu in Giorgia Meloni. Kot poročala Republika, italijanske obveščevalne službe že preverjajo, kdo stoji za objavo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Oblasti pravijo, da želijo s strožjimi pravili zaščititi domačine pred posledicami množičnega turizma. Sicer pa so Italijani do turista vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za spreh kot po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni. Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji so klasični popoldanski, na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje, pa naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Poletje. Je tam, kjer si ti. Radio Kranj. Tvoji najljubši hit.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Namoradi.
1: Napravi tu kraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Liter bencina se bo podražil za skoraj 3 cente in bo stal 1,59 €. Liter dizla bo 1,72 €, kurilno olje pa 1,32 €. Najbolj se bo polnoči podražil dizel torej in sicer za dobrih 8 centov na liter. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno 1,5 € več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 €.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Pa na primorski avtocesti je promet oviran zaradi še ene nesreče med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
5: Morje tvojih najljubših hitov.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Kupijam nova.si.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Kupijam nova.si.
9: Že 30 let.
10: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
13: Kaj si najdu?
12: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
13: Kje si zdaj to najdu?
12: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju
14: z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

visoko rad prilezel. Moraš tu zazbit, slabotnim drek potlačit, mogočnim lazit prit. Meni to se grav, že tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.